trasu rano za sparami škorončkova. Na tamnom boku svita straži jedna, svala sova svicovjači, všetko kralj. Uđi tam čma, a dom iz nas opšte.